vită, Olitia și Niconeț. Și vinul și podul pusto. Manca vam leșe pravă campu prima. Scucite UM Caravan. Cu șinciuriu. Chirvașcea ca o seza brescăr nepolit nedoriușine. UM Caravan.